0: go tshobela FM Shatter wa tsebo le boithabi show itswa ke le bo swako sha ye ka le bakala gore ke tseba ya yona ya hlago a gone taba mothelechi jaka pukun jamre mogolo ka labode a ke tsebo rena o nya ko bolela kang upcha ke tlo go dumelela go bolela ka sesengwe le sesengwe se wena o sekwelego o kwa go o kanya ka go ntsha maikutlo ka sona sesengwe le sesengwe upcha nna ke na le kgatlhego ya gore o ka re ka bolela ka ditaba shit upcha taba tse nna ke nyakang go re bolela ka tsona seo ke se shishinyago ga se go thibele gore wena go o tlo tsena fano motheletši o se ka ntšha maikutlo ka sesengwe le sesengwe se wena o nyakang go bolela ka sona go ya le ka fa o e leng gore o mo kwele ka gona a re theletšhaneteletša fa Kara King o botsa basadi gore bjale basadi ba gešo e re ke le botseng gore na monna yoo a lokilego o ka mmona bjang ka eng how to spot a good man ore monna yo garile o tla go letsetsa ke se ka se sengwe sa go bontsha gore monna o lokile this a good man monna o wetisha pele wena go ba gwera ba gago hey wena o tla pele wena ke se ka se sengwe sa go bontsha gore monna o se go khwetse o wa tsaba o lwa ka lapeng o lwa le mosadi gore wena o nyaka e ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ga o no moswara ka maka le dilwaneng tse nnyane o hwetse e le gore fela go botsanyana maakanyana a mangwe o motanye ka one gore a oa kry o rile wa hwetsa ditsebe dirile a sa tsebe gore a kareng monna yo go thwe o nyaka go tšea nako ya gagwe le wena ke se ka se sengwe sa gore monnao o lokile monna yo o araba mogala go mo letsetsa mosadi mogadi gore ke se sengwe sa seka sa go bontsha gore monna o lokile monna yowe o ka itshapa ena mosadi ka nnete wa beya pelo ya gago mo wena o ka itshapa ena mogadi o re ya ke seka se sengwe sa gore ge ka nnete o ka itshepela ena ya wa tshepelega monna o ke seka se sengwe sa gore ya mo gona ke hweditse monna ke monna nnete monna yowe o go thusa ka mathata a gago go thwe ke seka se sengwe sa gore monnao ke ena man monnao lokile man go thwe monna yo ga a ne o timelela ao na mo mongwadi wa tseba wa mmakatsa go na le banna ga go ne o timelela na banna o tlo ntšha maikutlo a gago ka tsone ke ra bona motheletše kere ke a di bala o tla lo ntšha maikutlo a gago ka tsone gore ya mo make o iswere ai yeo ai ya se yona ka gore le gore o tla fa mabaka ao pjale o na lengwe ba re monna yo ga a ne o timelelane kore o ra gore o na le banna ba go timelela pjale yo a lokile go ba re a se banna ba le ba o ne o timelela tseba o sa tsebe gore kwetsa o sa tsebe le gore o ka e beketse pedi Ye nweshi. Hey, ye man, hey, ye nweshi. Bari, monna yowe, o letela go fiwa legora. Eupša ga a gapeletse go fiwa legora. Eh? Ya. Bari, ya monna o lokile. Monna o letela gore mo fe legora. A le lwelo a hoetse ebile a shutsa ka montlong ka mone re re a bua le hona re ikwe gabotse a bua go ba inyeng a bua a o leta hela o fi. Ye nwe sintla ba re monna yo we. O loketse bo mmagwe le bana ba gagwe. Ibile o loketse le bo mmago wena msadi. Ibile o aba tlompa le go ka ba thusa a ka ba thusa. Ya. Tsaka puku ntsha mo molo. Kolokile. Nna ke tse ke nagana gore re ka bolela ka tsona o ka nontsha baikutlo a gago ka tse ka moka mongwadi a rile go ka tsona o ka lemoga monna yo a lokileng o reng ka tsona ntsha baikutlo a gago monna mosadi ntsha baikutlo a gago eupša o ka nontsha baikutlo le ka setsengwe se sengwe se o sekoleng 086-000-2452 happiness ka ra sealemoya sa gago ke na le tlhatlha pukile ka go leo tšhabotšheletše.
1: My advocate. Mara kara kimara. Advocate.
0: Mbuche ditaba my cabinet.
1: Naki happy.
0: Awe ikwa.
1: Awa. Kara kimwaya saru butu roba kumana kairi emo batu rubeta ila batu roba kumana.
0: Awa teleja, teleja ururi. Ore go bona ore go fetsa go bolela dintlatse ka mokane ana mare a ruma ka gore ba sadi ba nna ba muhuta wo ba gona ga ba kaka ke a le botsa ke motlalo fela
1: ai a wanted to make character ya ka re nga so kai
0: ah ana ka momzanzi oho
1: ntate make hai karaking hai karaking
0: amba pele na khale o ra hore ka bogwa ba badile go a di badile go ka gona hai aba gona banna ba ne go ba ba ke ha bile tjonya ka goreng
1: ntse make rena always rata batho ba ba tsena next what
0: amba pele ka cabinet re go botsisa ka botse go lebeletse ka mo Africa borwa go tletse banna ba ba radia ba go tlhoka nnete go ba go tletse banna kudu ba go loka ba ba tletse go kudu ke bafe
1: ba re le ke mangola ba re le ke mangola mathomo ba re le ke mangi ba no la mathomo ola
0: o ba le ke be go ke ba bala
1: ke ba o tletse wa ola
0: go tletse o go tletse mo mahlatsi
1: e nna le o mahlatsi re ba ratla jang
0: lo hey na o re ngwele ke matu ke matume le mahlatsi le malosi
1: o ka se luki mani
0: malosi
1: o tsa malosi ke mogwa a lukileng ka ona o tsa matume le mahlatsi re ba rata re ba rata yo we yo manta de makedo karaki
0: ka le ke a botsisa ke cabinet ka mono Africa bor o nana ro tletse bafe o tletse bana ba go luka go ba go tletse ba radio ba go tloka nnete
1: number 1 le 2 o tete bona man yo we yo we ntate make
0: bjale o reng kgaitsedi ka ore ke kirume le wena o reng ka dintlhatse tsa karakeng ka gore nna ke tsebe ore ke tlo ore ya kae ba bangwe batla re ka leetsane ra re aowa man make ge re nyaka banna ba mohuta o ke ra mosadi o mongwe a ka tsena re go nyaka banna ba mohuta o make e ya ka dikerekeng ka dikerekeng ba bona bo brother ba le ba ore ba opela hotse ke na le modisa ke ka be ba re ba bona bo brother ba le e se go brother ba le ba go bea motho ba o disa motho e re plane ka morago wa kereke ne ba le ba nnete
1: ke tama ke atwa yo kare atwa karaking atwa ne kore o re hengile atwa nna na ngwedile ntse tama ke ka tsiwa na atwa ke nkomunyaka ke a mona e le mo ba kare ke kae ntse tama ke ka sit ntse tama ke karaking ka ba tsai yo we
0: e tsara gana fa o khaitsedi ya kare kwa ba bakile o rile gona ge e shwa kere okay motelechi mari beshao motelechi
2: ntate make le kae
0: re gona kgaitsedia ka lena
2: re gona lerato
0: lerato a kere L-O-V-E ka go le lengwe re ka re L-E-R-A-T-O
2: Genke bogile wa le sekolo sa gona ntate Make.
0: Na o re ngwena
2: ke bere kgethilwa mafelelo ba re ke ba nne ke mang
0: akere ke matume ke mahlatse le malosi
2: ke re kgethe malosi ntate Make re thobile ka mathomo ba mme la bana
0: ya
2: a go sa tswega
0: ga go sa tswega
2: o ya ka ntate Make ne bana ba hlano wa tsala fiata
0: yo e utla go di magadi ntlatse tsa bana tsa di badile gare bana ba go loka o ba bona ka dikatse wa dumela lo wena o bona bjalo
2: ge o ntse o gola mo bophelo ntate Make Again, the rapper Tomamola knew a very fast. No rudy lemon don't worry about naked hurricane. Mommy were every little yawn, Nanta Temagan, Tamar Tolerant Chicka to the SM. Ohono Pillar in the Rato Kili.
0: Jahoqua.
2: You get to look at my fellow and at the Maki.
0: Jokola Kajiak.
2: If you don't give on the Kauni. O ke re thabile mme re le tse khotlelo ya re ne bana ba hlano ka ga Make
0: yo nna we
2: my song ka re di double story one tapota ke bereke
0: yo nna we
2: o botsa botlhoko bo ntate Make a o botse
0: a re tlogele kgaitsedi ka ke go leboge a kere
2: ke a leboga ke nna tlhoka ene ka motlhanga ntate
0: Make aga motšheletše marimešao Arlo Cheng. Yo. Botshele tshe mari mesiao.
3: Tswela ntate Make.
0: Le kae mothompheng?
3: Ai, ke sa wile ke mogana ka Mpumalanga. Re ka tsarobale le lwa le robala.
0: Hey, ba tshe ba Mpumalanga ka pe ba tshe tsa le tla ka mmitela ka le nane o le.
3: Ntate Make wa riaga o ngaka ya bophelo bya rena ntate Make re sa tshele tswe ne ro kwa mang. Hey,
0: ke ana ba ba jope.
3: Rato untsha dimilo tsa rena ka go felaga tsone.
0: Ya le tlang go dintlentse le reng ka maikutlo a karakeng mo o le file monna go loka shuwe le a dumela re ka nnete dikatse ke tsa monna go loka banna we.
3: A go nnete ya go feta yeo ntate Make.
0: Oh, o ya.
3: E tlhatsela tabela ya bo mme ba in ba rena ba pele ge ba re msaje ga a ira se sa mkhutonong. A se gore ge motho a dira seo se gore o disparate gore e tlhatsela gore mosadi a disparate o lebelela dimmila go ba tsona dika tse monna a taba a di dira
0: mongwaka
3: gore mo a gona maphosangwane o bolela nnete twi o bolela ke nnete e tletsego ntate Make mo kore mo mosadi o goditse monna ntate Maka ntate Make ar bakalo ntate Make 93% ya rena re banna ba le ba babedi ba le thumile ka bona ola wa mafelelo ola ore o swara mosadi ga botse re no ba ba supa fee ntate Make ba tla ntshwarela ba bangwe ba thelete nna ke noko hema le nnete ntate Make gore re ba supa ntate Make ba re lokilego
0: Re ba
4: Ola le moloto ka moletse ya Rampuru
0: ke le theleditse
4: Hey, ata ngwala buka monna.
0: Banna we, mosadio.
4: Ena wa tori butisho di butisho.
0: Eh, botse.
4: Ke yo kusha ka malo se botoko maishana ka man.
0: Au wa banna we.
4: Ah, nke bo shetse ena mala ile, ke bona hore o ka rentsa mo spotile botse man. Ke ke na mo jore mo ka ka mo bare ka malo se mana e kuri e jo ga ena man.
0: Au wa banna, le raro ba nne mbale ba ba raro. Ah, kaure ma fele long mosadi o khetile matume le raro bo a sotsa khetile balosi
4: ya bana ke lo tsana nyana mara o ya ka nna malo se the best mara ke ntate ntate ma ke ye ke solang a go re solang mo solang
0: eh
4: ai nka si yo nna bana ka emela tsa e jile ba re lo ho wa ba a
0: wa mo la tsiba la tsiba ke ne tse pedi nna mo ya ga botsi yone ba re monna yo we bare monna yo we ke dikatse dingwe tsa gagetsa go loka o letela go fiwa legoga ipa ga gapeletse go fiwa legoga
4: ya ta so e khetlene e matume mafelo le nkebele e malosi nja ka semele tshiweng
0: o ya
4: eh a no go go re ke munnu wena ka nete nete a u lukile go go dumara ai ka yo fiwa le ho wa ona na e ya u ema la
0: go di ba le tsete u di wa tsho u di ema a emela mo tsama papa tla re go nametse le hono au
4: ba le di le di ku di fitile ya bana se tsedi
0: hey ape la mila na mo bana we e ke khapeletse yona a kreka se be yona go bolela nnete khapeletse ape a ya ke do ba botsene no nya ka le kwana nyana ka mogonya no mong wa bona ya arlo che
5: mogha wa makube
0: phela itswe re ka se be le
5: le ga mogha
0: re go dira ka botshale no
5: mwadi wa bolela
0: a mwadi o boletse
5: Dari bolo langki jona kamuka.
0: Liriale.
5: No ka jana dije pedi dija ori muka. Aun namun noa ka emela ngori. Cha jila na le uwe. Kanu muka e kenyala kenyale ji.
0: Upja bari upja kapelejo era itse wa ra kere itle re fitlisi khole ye yona are papatel. Upja bari uno ema. Uno ema. Ubabari uemela ufiwa lgo. Hey
5: awwa ngampane ke joka difate mogha ke ta bona go tee
0: awwa ke go senya ke wema o tla le khopela o ka no e khopella tsatsi lewe e ba sare go bona ba sare papa tla re go nametse
5: he awwa mogha ngampane ke toela ngampane re khantsene mogha e le se se go mogha wa tswara ke ya tsene go ya khule e mogha a ke ne re tsaka ga khule Malo wa ke boletse le nna mkha garno ke ya le ke le tlhoka mkha man
0: le an tlhoka bona tswara mbiana tswara ar ifetse tswara mbiana
5: okay